0: fregare. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: Ακούτε Κόσμος.